جو کرے وہ منی سات بچن کہنا جی ابھی کسی کا گرو کسی کا بچن منا گے کوئی ساڈا ہی منے جی اسی گرو کا بچن ہی نہیں منا گے تو پھر بھائی دکھ سکھ ویلے ساری گرو کیوں سہایتا کرے گا تو اس واسطے

ایتی شرک کی مدد کن باری کجا گن کی دت کلاو موجی آدیا بجا ہے مکرو آنیا شیل دبلا پاپ نے سہان لوگ دت میں آہد ہے کسی دن اکسان جب آئے سوچانے کو بھول کرنے پر خاصل کاجاز کرنے کلن کلن کمان فتح دائی بابا بھی گگٹ بیٹھے بکتے ہوئے وہ آئے بھی کافی سوچانے